Neske kaisa mesqwabas NBC stisa. Haga irko tsinda karapting hwana saw bedwal ncaba bephanda khoma ihese. Amangupa inqhanu ku xa xa isicona manqwa si artificial intelligence ithacha xa xa. Novi kha ihan ab ain kyoko ncinqwa nqa i ya namubi ap sikene ap churu nqa kuru an aku Africa Forward House Nairobi sikene ap tista nqa tabakuru kaun am aditisa. Nqa nqwa nqa rukutike tabing hari nqa nqa si tsi novi kha iha hukuru khasugu president sin hariba. Kiresau iyan nga kan nga president Lucia Vetboys sina uwan nga bay si kai kuya unha Fran Reiki presidente Emmanuel Macron iha na kota han kakirin nga unha isa. Nga nungske Afrika abdi maade kai kengas kausin usi bat kong uisi ay nga nga nga.

ira dokhuba wada nqora sasida nehaqa sinxasa nwa am aso sesade ke xa inthi xwa kha nqhanqa basadadisa kupnqara xore bada qawdo ngari nqapti nqap aculo bas akhoya uthi sinethe sokuga donota xe xa refre access akhoya lege mva sicaba khuqqwa herald xa se banira nwa am xephane tse ingcetwa di tsinqedisa sebtadise nqape marodi tse xa ikhumrodi ngaro denira mai tse xa ditaw ap ngoriro kunqaka mai tsira ke xa di nqi amasanqa iqaro masithina nqiqwa sasara nqa unqa nqa qwa sasithina lake nqa unqa amasanqa ngabdi ngwaro ingai xa sinira qa xa sesikinqasa wandit opti nqa nuko emu nqaru di tsin wandit anaqhedi qara nira turo sara di nqa rin aipa am tsi kamu nqa apke qari kun wandi aba nqa basithina da qa una ngwaro na umibu ha nqa ap nga ira nira soro si kam kam sin horun dan kasi sada di sagop ada kan de coding an saba sin am am testing uning hona u kalchi si ka komi bai sin obu se ngaska kna op an andi ngadin ap na nira op an andi kam kut ngas ap na nira sin am kasin kasi ri kasi yo uga anu ka gam hong usti ve kep a ti e a karagan nga gun hong a de has a koyo ngadi ka kasi ap ap na nira si ai kong kaski kasi ri ka osa ngadi lagi niba ku sada di sagop kin ngadi niba ku maske un hwang uske ne bako eng apka ngadira kau sen se ikin ari kia freidag tse ida gen ngayi nisi ngiko dara kain haro ngiko da gira kain haro wani se is aroma ngane asa kunong astang ngari kakuta ugani ngari se is aroma kida ngayi weka nhomi sada di ngari de kida sada di ngari de nhomi weka tse kadi maa sores ka ngasa ya nyan ngari de dedrami se ikin ngayi ngayi nganu barang nga tse ge nganuka nga austina mous khasi pngapti nara half in waran obaro khoke kere ina ngari di sara di den abe kubi tsi maha sore skha ngasa ya nyan ngari tsi kare se skha besata gau inya sore skha nga tkare ngadu ko zini ngan ay maske utkai inya tskau bai ngous niskau dida doko ba netes ay ha mire se ari ni tau ko in wako in wab niskau ngora sa tau ibi ha sa tara kore ba doko ke kita ngui sen sen ngui ku tau ba tau ba ibi ngora sa sip ke wada din ariam khasi bak turo se sida ke wada ngora sa sida tau bini ha kris ngasa ni uwa am sini rang abon ababaku ngukum awda ngada din ariam sina iske tau ba ida ngora sa sini raha si audon ngari awna an ngora sa kris anin abon abosa audon ngari awda gini abon abon ngukum awn sin nau kuri sa tau bibara sisin ukwen kan sin ngora sa sida tau ibi ha kasa dikura roh ba mire si ida kwese ronda maan osa kwenye din oro ngase ngasa perol ngase ba mvi ais tabaku uwa amre